falskt tröst till att evast är aðrir trúa. Djörfung til að mæla gegn